0: Amin. Eh, woi. Mula lu ngua.
1: Macam
0: mana
1: ya, Bapak? Woi. Woi,
0: ibu tahu. Amin. Dah betul-betul lawa ni. Woi.
1: Anu li tahu. Woi, mana lu tak kanis.
0: Woi. Kanis
1: eh? Eh, ibu tahu.
0: Woi, anu lu tahu juga eh. Woi, woi.

ஆயா செகா கும்பலுக்கோ சொல்றாய் மம்மி தெச்சினை மூச்சு கோல்கா பா தூத்துக்காப்கா முக்தானே கொத்கொலிச்சு இன்னைக்கு இம்மாக்கி துங்கானிலேன் எம்என் அகிஞ்சுறாபின் ஜோதம் Yes, status 74 asha gere dega ya tagenga na ngete ke gere duka ni kutko mite jio ne to mainge ni number 5 kutko to mijo to number 5 ko gama ge gere duka ni sige gere chin sak yes ngoita ke bari ya te ke gere atia ke tiak ta 14000 ko ti big 20 so ye ko ge ngem bija ta gere tna ga jo tungu ni gure miria mai ga 1000 ko ngoi missing lagat ka gi gon na gi 500 ko ngoi missing kita ni gure josephine ka gi ga 350 Jita kengu kone kikure Johan kaki gaji 800 Kongoi missing Stella kaki gaja kine 500 So ike rile taitinya parawinda jake tukulingyo nyur chike Status 74 Ash number 5 Status 74 Ash number 5 Status 74 Ash number 5 Kataru kumite jake nungu nume jago nyo Semua agir cici sang Sekolah jita ke cakta ini Jarap seri maa kota gimana jarap ini Yes, status 74 ash number 5 for no kageger. Kageger go not. Agni kitu ke bonus ki no ne babi 20 ki ya ki ke 14000 so me can show lei na mesi me nguni. Ageger enda ka ushike simu yako utu ga ingen so go ni na mesi me ngu ageger nguni. Yes, amu ko ko menyoru ko barainda ne rube ko ne ngung sasa en big ke manyoru ngu 14000 kama ujapata jiandae. Good. Orono ga gitiata. So chi agetukul ne genyo sogoni meken shwe legete balance ni basi mengungi aya ni mpesa tepe balance mpesa ni mungu mara si mengungu mebaru I tepe si na kutko kwa kote sakrabine kukutko mainyoru megan kwa main mkulele tako mite parawi nda nge toko sugora rami nge toko sugitio kakibuwa ngu ni number ngapi number 4 number 4 kwa kibatisha kibaita 5000 amecha kwa chipi ngmuth status 74 ash Number 4 kastane ni kako ni barainda number 4 nguni kimi te do get number 1 yes kutkuto minyoru ki yani inye na ka inyoru ngu na kutku genyoru 14000 baka kichita ke barainda ko so men ga mingine tap ke nga walangu so tit mi te big 20 ja ki ga 14000 e ga ga inye mi jitana ma nyoru ki agwa ko nguni ka ko ka ko nyoba sabari se ke ja ngu tong nyoru barainda ne ngu na na to na me ja ko ni bo na se ko ba 5000 ko ti big mut status 74 ash Nyo number 4 nguni Labatu number 4 kastane nyo Status 74 ash labatako iduke number 4 Yes status 74 ash Kalejin saru number 4 nguni Amuga ako itkasarta nene mungu noto okay? Status 74 ash labatu itukul Ako iduke number 4 Status 74 ash number 4 Status 74 ash number 4 Imefika ile wakati ya kusema Pass mwenye ajapata apate Yes status 74 ash number 4 Kami jaga ringu kami tajin naga aku nyor status 74 ash number 4 kasta ini nyu kago ni baranda ni negai status 74 ash number 4 amgaun status 74 ash number 4 nyor cike rapi ini king nyum nyum indo yes status 74 ash number 4 yes to maro cina kago injen ni kago nak cinta kora kido kora asuka betin ketesta ingkore tenegara arani status 74 ash labat cito kulagoi duga number 4

*292#. Tapi kalau seks semua kita panggil anggap tadi. Oh, congratulations. Cita ni gure cuash. Lepas 3x6. Kemacam big 12 bain. Big 12. Macam 50,000. Imai bagaj. Imai bagaj. Hmm? Mai bagaj kira ni. Mai mete cingo. Mai mete cingo dadi. *292#. Big 12. Big 12 of the day. Big 12. Big 12 of the day. Bien, bien. *292#.